که زاسمیم سیدهش بودیم حکیم در زخروم هلالیز جام پس مناب کلم دخرالیز ام پیری میشه بیز بندرونیم